stau să urmează și pe Ridcoma, pe Sipăr, Tin Sobayali, Tin Sogiara, Baiz Bahan, mai departe, WhatsApp, unde stau să mă tapă WhatsApp, bani. Cal hum că vole și ha. Lișchi, lișchi, râzi, iată, ha. Baba, ne schimbă pe tazu hapaki. First time, ma ta stau să sar habari că vole, ha, ta sub asam, zar jeva bra că vole. Bas nu dau le, bas când la kelechi, adat bana sa zo ha. Salam cu DJ Namhan, aragle, ia, urbil cu aragle, ha. आवाज में लग खराब है हां और मरीम में खराबी है टपे बरतन हुई हां चता सो टपे हो कैसे अबू जरा संग है तबीयत ना मिजाजु ना हालात वाकिया अस्सलाम वालेकुम सर प्रोग्राम इज वेरी नाइस दे हां अबू जरा परंगे हां जमील खान लंडीवा सड़े मशी बखैर अल तबीयत ना मिजाजु ना हालात वाकिया खपल बदी पहलवान गर्मी शो गणेश सर शुलकी मरवाता आवाज से आवाज दे ओके दे हां मच्छी